0: Miguel Anxo Fernández Lores, que chega con xersei e paraugas sequiño. De momento, aquí, nas últimos minutos non chove, pero foi unha boa mañan de chuvia, alcalde.
1: Sí, vai seguir chovendo un par de días aínda, pouco, cada vez menos.
0: Bueno,
1: hasta,
0: pues,
1: hasta Feira Franca.
0: Ah, vale, pero antes polo camiño, por exemplo, en Vila García teñen que dar conta dunha serie de actos tamén, e incluso en Vilanova, a ver como se lle exporta o tempo. Pero antes de todo isto, temos as novas. Así que hoxe con Diego Rodríguez e Jorge Espósito, imos alá.
2: E agora, as novas locais.
3: Que tal? Moi bo día dende a redacción de informativos. O Concello de Marín desaconsella bañarse na praia de Portocelo por presenza de bacterias na auga, concretamente por enterococos intestinais e E. coli. Segundo indicaron fontes municipais, o peche produciuse na xornada deste xoves, pero as analíticas que fai diariamente a Consellería de Sanidade seguen sendo positivas. Polo momento descoñécese a orixe, pero consideran que o mesmo que sucede en praias doutros concellos poden influir as choivas destes días e tamén as escorrentías. Por outra banda, o Partido Popular de Cuntis denuncia que os 4 cargadores públicos de vehículos eléctricos emprazados no casco urbano, en concreto xunta a Casa Consistorial e ao Centro Sociocultural Patelas, levanse en funcionar durante todo o verán e exixen a súa inmediata posta en funcionamento para prestar este servizo aos veciños. Os populares revelaron que están inoperativos dende mediados do pasado mes de xuño, coas conseguintes molestias para os conductores que prevén enchufar os seus vehículos cando acoden a vila e finalmente teñen que recurrir a infraestructuras privadas para, en algúns casos, poder regresar ata os seus domicilios. En o referido a información deportiva, o Pontevedra Club de Fútbol comeza esta tarde unha nova tempada na Primeira Federación. O Clube Granate bota andar fora da casa ante o Real Avilés Industrial, vellos coñecidos, o adestrador Iago Iglesias e tamén Brais Abelenda, que militan no conxunto asturiano. O partido arrancará a 7:00 PM, un horario anómalo, influído tanto polas cales da retransmisión da Federación Española como por un partido que se xoga no mes de agosto. Que contamos dende Arousa? Jorge Espósito, moi bo día.
4: Hola, bo día. Pois que temos un detido, un veciño de Vila García, por quebrantamento de condena sucedeu nas últimas horas no barrio de Matosiños, na zona do parque, onde, segundo a policía local, estábase a producir unha discusión entre un home e unha muller. Identificados ambos os dous, se pude comprobar que o individuo tiña en vigor unha orde de alonxamento de prohibición de aproximarse a menos de 200 metros da súa exparella, polo cal foi detido. A un mes en vista da celebración dunha nova edición da Festa do Marisco do Grove, o Concello vese obligado a abrir un novo período de inscripción ou non dispor aínda dos 70 traballadores que necesita para os 12 días de festa. Un prazo excepcional ao que se recurre para completar a plantiña que non se logrou ata o momento. Non obstante, bueno, segundo ao menos o alcalde, non hai excesiva preocupación neste senso no concello. E chega a Vila García, Maratón Solidaria, romper o silencio. El reto que emprendeu un bombeiro de Madrid que está empeñado en cubrir 95 maratóns en outros tantos días, cos que quere facer ou despertar conciencias sobre o grave problema do suicidio en idades infantil e juvenil no noso país en moitas ocasións relacionado co bullying escolar. O maratón de hoxe o remata dentro de 20 minutos diante da sede do Parque de Bombeiros de Vila García.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego. Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
5: ¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
6: Tiempo de opinión.
7: Cuenta con la SER.
6: En la web radiopontevedra.com.
7: Pase lo que pase. Pois xa estamos a través de Radio Arosa co alcalde de Vila García, con Alberto Varela, o que xa saudamos. Que tal, alcalde? Moi bo día.
8: Hola, Jacobo, bo día.
7: Pois xa temos tamén as liñas abertas para comezar este espazo para opinar ata unha da tarde, 986-185-185 ou 986-185-185.